peine, je sais. C'est Wado. وهيدي دشش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب